0: Thompson from Madison Med 5.
1: Go ahead, Med 5.
0: Med 5's on scene.
1: Copy, Med 5 on scene.